0: o se wi pe nipa ifipa se o wi pe ah lo do won ni ka fi fun yin e tipa ye ka ma se rara o se mo wi pe ninu bibeli na nigbati dafidi to fe rubo si olorun o dafidi so gankan o ni wi pe ah emi o wa lai lai mi o le fi fun olorun mi ohun ti o ba na mi ni nkankan ohun ti o ba na mi ni nkankan ah ipe kan ti wole hello
1: hello
0: eka sale o eka le o
1: ogbeni ajo lukade na ni o
0: ah mr lukade
1: Tabatumo siwaju si se pa tra si alejo awon awon meta like my friend tell me won if the funny atma mu ke ma tun mu asiri ama mu ke asiri ama mu ko tun tu asiri ke ma tun asiri le mo won ti asiri aye yan wa le mo like mo
0: ashego ashego

la bu ja wa ni la ha ja lo la lo sa ji he ri to wa ja lo ki sa to sa la ki sa da la sa ra pa ja ji ji ra bu ta ka ri bu ka no sa da wa o ba ni ki ya ja o o ba ni la le jo wa jo ni le ma ja wa la ba ku ara ra wa sa li tu na o ha ti wa ji se ni wa ji ja bi ja lo ka mi mo su mo ba ni wa e pe fa mo ti na so ba ni wa e pe je